جی تو لسنرز، اب وہ تمام تر لسنرز سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو ڈرائیو کر رہے ہیں تو آخر ہم کس طرح سے اپنے دن کو، اپنی صبح کو خوبصورت بنائیں اور اس سریلی سی آواز کو سنیں. سو آپ سبھی کے لیے، آپ ہمیں فضا ٹیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. تو لسنرز، اپنے ہونے کا احساس مجھے دلاتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ابھی تک اپنی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. اس وقت بہت سارے لسنرز ایسے ہوں گے جو کہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے، یا پھر بہت سے لسنرز ایسے ہوں گے جو اپنے آفس کے قریب قریب قریب پہنچ چکے ہوں گے. اگر بات کریں ہم دوسری طرح کے لسنرز کی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کیا کر رہی ہوگی، اس وقت اٹھ رہی ہوگی، کسی کی کلاسز مارننگ میں ہوں گی تو کسی کی کلاسز میں تہا ایوننگ میں. سو وہ سبھی لسنرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دن کے پلانس کیا ہیں، آج ہم نے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح کی جو سوچیں ہیں وہ ہر صبح انسان کے مائنڈ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں. اور اب اگر ہم بات کریں اپنی ان تمام تر فیمیلز کی، یعنی کہ ڈیواز کی، جن کے لیے اسپیشلی ہمارا شو آرگنائز کیا گیا ہے، سو وہ تمام تر ورکنگ وومینس تو اس وقت تک اپنے آفس کے لیے نکل چکی ہوں گی، اور پیچھے جو بچ جاتی ہیں یعنی کہ ہاؤس وائفس، ہاؤس وائفس کلیننگ کر رہی ہوں گی. اور تقریباً ابھی تک تو انہوں نے اپنے گھر کی کلیننگ کا پروسیس اسٹارٹ کر لیا ہوگا، اور اسی سمسیا کے بیچ میں ہمیں ٹیون کر رہی ہوں گی. تو آپ سبھی کو میں یہ کہوں گی کہ بی پازیٹیو، اور ابھی اٹھائیے چائے کا ایک مگ اور خوبصورت سی بالکنی میں کھڑے ہو کر گھر سے باہر کی طرف دیکھیں، باہر کا ویو انجوائے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس آواز کو سنیں.

لسنرز، اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت اپنے اختتام کے قریب جا پہنچا ہے، بلکہ شو کی اینڈنگ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ آئی نو بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے انسان کو سم ٹائمز اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دل تو نہیں کرتا جانے کا، لیکن جانا پڑتا ہے کیونکہ لائف از ویری فاسٹ، زندگی رک نہیں سکتی، آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں جانا ہے آسمان کی بلندیوں پر۔ سو دی لسنرز، شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے۔ سو کوشش کریے کہ اپنے آج کے اس دن کو خوبصورت بنائیے، پازیٹیوٹی کے ساتھ گزاریے، سب سے بڑھ کر پروڈکٹیو بنائیے، کیونکہ ہر آنے والا دن اپنے ساتھ ایک نئی جدوجہد کو لے کر آتا ہے۔ اور اگر ہم سٹک رہیں گے اپنے پاسٹ میں، پاسٹ سچویشنز میں، ٹراماز میں اور اوور تھنکنگ میں، سو یو ویسٹ اے لاٹ آف یور پوٹینشیل آن اوور تھنکنگ۔ سو جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ذرا ان کو مائنڈ سے نکال دیجیے، کیونکہ لائف از ویری شارٹ کہ ہم بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں کہ فلاں ٹائم پر فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا، یا پھر کسی نے ہمیں اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے۔ لائف از ویری فاسٹ، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے ان سبھی ڈیواز کے لیے اور ان سبھی لسنرز کے لیے جنہوں نے ہمیں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا، ایک بار بتاتی چلتی ہوں کہ ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس روشنی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیرونی روشنی آ کر ہماری زندگی کو اجالے سے بھر دے گی، وہ روشنی، وہ اجالا ہمارے اندر ہی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، بس ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لاسٹ روڈ سے میں ہوں آپ کی آرزو دیوان, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لاسٹ روڈ سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, اور ہمیشہ کی طرح میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سوال بتائیے گا, کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں تو میں بھی شاید آفس میں ساتھ پڑ چکی ہوں باس کی طرح, سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ بڑے بڑے شہر میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پرووائڈ کیے کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ, کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں. بھلا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا .co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی طرح کا پروگرام, کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

خیر جو خواتین گھر بیٹھی ہوتی ہیں جو ہمیں سننے بتائے گا کہ آپ ہمیں کیا کرتے وقت سنیں گے گھر بیٹھ کے کوئی کوکنگ کے حوالے سے کوئی ریسیپی ہم سے لینا چاہیں تو ہم آپ کو وہ دیں گے. جو لوگ ہمیں ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور اگر جو ہے آفس سے بریک لینا چاہتے ہیں سو وہ لے لیں اگر دیتے ہیں تو, پھر اس کے بعد چلتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں کیونکہ مجھے بھی بہت زور کی بھوک لگی ہے. آپ اپنے لیے کچھ مزیدار سا آڈر کر لیجیے گا اور میں بھی اسٹوڈیو میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے منگوا ہی لوں گی کھانے کے لیے, پھر مل کر بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا لیں گے. کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 FM ہی ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام میں جی ڈسکس کی جاتا ہے, ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ہم گپ شپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بٹ اس ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے, ضرور کریں گے اگر آپ ہم تک پہنچائیں گے اس خوبصورت سی بات کو, اس خوبصورت سے میسج کو جس کا انتظار میں کر رہی ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام میں سب سے پہلا ٹریک ہم شامل کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور فرمائش بھی ہم تک پہنچائی کہ کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں. بس کوئی میسج کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں. نمبر آپ کا نوٹ کروا چکی ہوں. جن نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا, بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. میں رات سے ایک گانا سن رہی ہوں, میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ آپ کو بھی وہ ٹریک سنایا جائے, اور مطلب میں یوٹیوب یوز کر رہی تھی اور میں نے وہاں پہ ریلز میں دیکھا, اور جب میں نے دیکھا تو مجھے پسند آیا. سو مطلب بہت پرانا گانا ہے, ایک ڈرامے کا گانا ہے, لیکن وہ میں نے سنا کل تو مجھے تھوڑا اچھا لگا, تھوڑا انرجی والا بھی لگا. سو آئیے سنتے اس ٹریک کو. جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے من پسند ٹریک, تب تک آپ سنیے گا سلو راج کے پسندیدہ ٹریکس. گاڑی جو ہماری چل پڑی ہے یہ چلے گی ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک جو, لیکن اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پیٹرول سے نہیں چلتی بلکہ ٹائم سے چلتی ہے. جہاں پہ ٹائم ختم وہاں پہ گاڑی بھی سٹاپ. بٹ ہماری باقی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جڑی رہے گی. سو آئیے شامل کرتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو, اور رہتی ہے ملاقات اس ٹریک کے اس پار.

جی ہاں, تو وانس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سولو پروگرام ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند بھی آیا ہوگا. سو اسی کے ساتھ ساتھ بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ریڈیو فضا کو ٹیون کرنے کا, جنہیں لوگوں نے آج اور ابھی فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے. میں آپ کو ایک بار گین نمبر نوٹ کروائی دیتی ہوں, ان کو ہی نمبر نوٹ کروائی دیتی ہوں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے, 01157100971. چلے میں ایک بار پھر سے آہستہ سے بول دیتی ہوں, 01157100971. آپ یہ مت کیجیے گا کہ آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. سو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اگین پھر بول دوں گی. لیکن پروگرام میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی فرمائش موجود ہے, بٹ ابھی پروگرام میں جو ایک چنو مجھے ایک مشورہ خیال ہونے والی ہے. سو میں نے سوچا کہ اس فرمائش کو جو ہے وہ بریک کے بعد آ کے پورا کر دیں گے. سو تب تک ہم پلے کرتے ہیں ایک بڑا ہی خوبصورت سا ٹریک ان کے لیے جو اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے تو سلور آج کا کوئی ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنا نہیں تھا, سو میں نے سوچا کہ آپ سب کے لیے یا آپ کے لیے پلے کر دوں, سب کو نہیں بس کے لیے کر لیتے ہیں. سو سب سمجھ آ جائے گی. ابھی کے لیے اس ٹریک کو سنیے گا, رہیے گا اس رہے گی آپ سے ملاقات اس کے اس پار. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ایسا ہوا سبحان اللہ۔ اوکے، سول پروگرام میں چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، اس کے بعد رہی آپ سے ملاقات، بٹ میں نے اس کو میں نے کہا پورا کر کے سنیں، کیونکہ آپ کی فرمائش بھی پوری ہوتی ہے تو میری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ خیر، ختم بھی ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، مطلب کیا یار۔ بس پروگرام میں اگلا سیگمنٹ جو ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، مطلب لاسٹ سیگمنٹ ہم رکھتے ہی ٹریک کے، ٹریک کا سیگمنٹ رکھتے ہیں، مطلب آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا جاتا ہے، گانے پلے کیے جاتے ہیں، اپنی آواز بھی سنائی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ گانے پلے کیے جاتے ہیں۔

پارسیوال گرامی بڑے خوبصورت سا ٹریک شامل کیا تھا اور مجھے کہا گیا کہ یار میری آواز نہیں آپ تک پہنچ رہی. پسند کی چیزوں پر پسند کی چیزوں کے پاس پہنچنے کے لیے نا تھوڑی سی رکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے. سو کوئی بات نہیں, اگر تھوڑی بہت رکاوٹ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. ٹریک بھی چل رہا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں یار آپ سنیں گے تو ہماری آواز آپ تک پہنچے گی نا, ورنہ کیسے پہنچے گی. دل کے وہ کہتے ہیں نا دل کی آواز سے آپ ہمیں سنیں, نہیں دل کے کانوں سے, سوری دل کے کانوں سے آپ مجھے سنیں گے نا تو میری آواز آپ تک ضرور پہنچے گی. سوال آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں پروگرام میں وہ خوبصورتی بات شامل کر دوں جس کے بارے میں آپ نے مجھے کہا تھا. یہ نہ ہو میں پھر سے بولتی رہوں پاگلی طرح اور آپ تک آواز ہی نہ پہنچے. مطلب کیا یار سلو, آج بھی بول بول کے تھک جاتی ہیں لیکن آپ کے لیے بول بول کے نہیں تھکوں گی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا 97.1 FM. سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM اور ناٹیگم. اس وقت دوپہر کے 2 بج چکے ہیں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت اور عافیت سے ہوں گے. اس وقت ناٹیگم کا موسم ہے. آج ناٹیگم میں موسم نسبتاً ٹھنڈا اور خوشگوار ہے. درجہ حرارت تقریباً 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے, کہ کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی بھی متوقع ہے. اس لیے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے ارادہ رکھتے ہیں تو ہلکی جیکٹ یا چھتری ساتھ رکھنا مفید رہے گا. یاد رکھیں, زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو حالات کا انتظار نہیں کرتے بلکہ حالات سے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں. مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن مضبوط حوصلہ رکھنے والے لوگ ضرور رہتے ہیں.

سامین، آپ کے نام ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن دل کا سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقیقی کامیابی صرف دولت، شہرت یا عہدے کا نام نہیں، بلکہ ایک مطمئن دل، اچھا کردار اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ملو جیسے تمہیں ان سے بچھڑ جانا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اس لیے اپنے رویوں کو خوبصورت بنائیے، رشتوں کی قدر کیجیے اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ایک خوبصورت شعر ہے، چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں، محبتوں کے دیے بھی نبھائے جاتے ہیں، جو لوگ دل میں اتر جائیں خاموشی سے وہ لوگ عمر بھر کہاں بلائے جاتے ہیں۔

کبھی اپنی زندگی کا نوشہ نہ کریں. ہر شخص کا سفر الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ جلد منزل تک پہنچ جاتے ہیں, کچھ راستے میں بہت کچھ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کل سے آج بہتر ہوں.

اپنے خوابوں کی طرف واپس لوٹ آئیے، اپنے والدین کی مسکراہٹ کی طرف واپس لوٹ آئیے، اپنی پڑھائی، اپنے کام، اپنی کامیابیوں اور اپنے مستقبل کی طرف واپس لوٹ آئیے۔ زندگی کسی ایک محبت سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ ایک شعر پیش خدمت ہے، یہ نہ سمجھو کہ بچھڑنے سے محبت ختم ہوئی، جس کے دل میں تھی وہ دل میں ہی رہی، مگر زندگی کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھتے رہو، رک گئے تو سفر کی رونقیں کھو جاؤ گے۔ حوصلہ رکھیے، جو لوگ اس وقت تنہائی محسوس کر رہے ہیں، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو اپنے حالات سے تھک چکے ہیں، ان سے صرف اتنا کہوں گا، آپ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہارے نہیں۔

خواتین حضرات، موسیقی کے اس خوبصورت وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں سب سے مشکل جنگ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے دل کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے. باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لوگ ہنستے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کہیں خاموش طوفان برپا ہوتا ہے.

آج یہ پیغام ان لوگوں کے نام جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو کسی کے آخری میسج کو بار بار پڑھتے ہیں، جو کسی کی یاد میں خود کو بھلا بیٹھے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ خوشی ان کی قسمت میں نہیں۔ دوستو، خوشی کسی شخص کا نام نہیں، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ آپ نے شاید کسی کو کھویا ہو، لیکن کیا معلوم اسی سفر میں آپ اپنے آپ کو پا لیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے تو اسے اپنی زندگی کی قیمت مت منائیے، اپنی قیمت اس سے کہیں زیادہ بڑھائیے جو آپ خود سمجھتے ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، ابھی بہت سی جگہ دیکھنی ہے، بہت سی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، بہت سے قہقہے لگانے ہیں اور بہت سی یادیں بنانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر آج آپ اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال خود کو ایک مشورہ دے سکتے تو وہ کیا ہوتا؟ ذرا سوچئے، شاید آپ کہتے ہیں اتنی فکر مت کرو، اپنی قدر پہچانو، لوگوں کے پیچھے نہیں خوابوں کے پیچھے بھاگو۔